לבקה בכיוון הוא אלה. יס. Ona li, ona li, ona li, ona li. Uem bakaba. Uem bakaba. Oh, oh, banane.